0: Michael Schulze.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.
3: Bole